Dani ye ye pchini ni tuigano anko nathan ko tu geta nathan ba thai shafam tu geta ab kolinchin agor ne na thai shin in karo ne thina ba petu tha brani asobi te ke ba tuigle in ke bagin ka goi sai tha gin ke na ba karo ne tha petu tha brani in sapat shalom extra nathan ne te se thai agor te tu tiyatro nathan mi te ne in soye te ne gori ne na thai shin in ui tuigla olay mi te na olay pchini ni tu geta nathan ba thai shafam asobi te ke ba tuigle in ke bagin ke ke gure non waldon bor Kago bata dagigo ishek tamanu aklo in sai tamanu agen ken bo karo ne ta petu ta brane akwang ken ole ko inyoru ken bo utenem nye enu itula yeyep chine ne tuge tano tano bo ta chefem itaga ta subite ke betul

Caso. Kibu tengo tieni ni. Uando tuko le DJ Mukale. Ana shalomo. Aya sabi sana tieni na tage ne miti na tage. Nega inyoru enore tieni na tage ne miyogo misa. Ago mitage na lubua be gora. Meja lubua bunti na kabesa enore tieni na tage ne chonjo sana tieni na tage ne muayogo le ne. Ingentien da ganao ta gremi te yu ole jita ai no na ta go erita bjo kaso producer e kaso na no